0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
0: Говорит голос Турция.
17: Эфирда, Турция, Овоза.
18: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
19: Аңлаватқаныңа, Турция, Овоза Радиосы.

0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es La Voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешен, Бангодиен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
6: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
9: Овода, Тюркия Вюни, Радио Садбури.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Оваза.
12: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
14: Эзо ифонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидар реди амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangya radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
2: Turkiye une radio sa.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.